I dag nu så är det bara en uke till Norge ska möta Portugal till fotbollskamp på Ullevål stadion. Den har varit utsålt länge, men vi har två biljetter och de kan bli dina. Sammen med däcket reise och uppehåll på hyggelig hotell och därtill en signerad landslagsdrakt. Är det möjligt? Är det möjligt att få så fin en premie? Ja, det är möjligt. Hur du ska få tag i den, det ska du snart få höra mer om, sån typ 10 kvart över 11. Men nå, rotlaus och runt nästa sväng.

0: Men apropå fotboll du, vi har ju haft en gäst här med namn Mimir Kristiansson. Det är ju en frontfigur i ett politiskt parti som heter Rött. Han är ju sidis, han är från Stavanger. Så han är ju självklart på Viking och där kan det gå för sig, följ med här nu.
1: Jag lever mig in i kampen, ja. Men jag vill säga att fotboll-VM var värre, följde jag, än en sån vikingkamp. På Viking följde jag att du måste bidra. Och då är det väl sån, jag har slutat med detta när jag blev känd, men det är så mycket som bares och sånt. Så det är väldigt harrig ting då. Men det,
2: skriver tar viking
1: folk,
2: på magen
1: ja, borta. Ja, då tar folk bilder.
3: Når var du sist i bares på fotballkamp?
1: Det var kanske mot Dynamo Zagreb, men vi gick inte till Champions League.
2: Ja, det är så nyligen.